0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наиб буху раджнитик прокреаон пар. Вишешгя чарча о раджнитик бахаску.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаке 105.5 FM се сун сакте хе.
0: Вартман гаднаон ор махтвапуран раджнитик модон пар назар.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахак се 105.5 FM. Намасте джипер из невалу абридиози тоджик хинди бахако сун рейхе. Раштера вастаке векасме удиогонки бомика. Аудиогик утпадока утпадан раштера вастака чалага розгар прадахан раджа баджатки айка сурот ора саманятор пар самачекору артег модуко халка неме сабсе матвапор. Караке. Адхунека самай ме манг ор векаске прагатеке атарпар урджа расеан векиан ор ало гатуа векиан кекшетер ме Таджикистан ме аудиогек утпадан ке вишеш геатак адхар банате хе. Таджикистан ме отомоте ор гатуа аудиока пора совиада шасан ке вашу ме се векасет хора хе. Аб е аудиока саата пачес мармат اور کار نرمان اودیامیو کو ایک جوت کرتا ہے یہ سبھی اودیام وبہن اتپادوں کے اتپادن میں وشیش ہے ورتمان میں اودیو کے ایک اودیامیو کے سنکیا بائیس ستائیس تک پہنچ گئی ہے اور نردارید لکشو کے انصار ان اودیامیو نے سات ملین سامانی سے ادھیک مولیا کے اتپادوں کا اتپادن کیا ہے وشیش روپ سے بدخشان پرواتیا سویتات کشتر میں انیس اودیام خاتلون کشتر که بایس اودیام سوغد کشتر میں نبی اودیام کندر که ادینستا زیلو میں انتیس اودیام اور دوشنبه میں ستیس اودیام چلو کیے گئے ساتھی 2024 میں تاجکستان گنراج میں 225 اودیوگیک اودیامیو کا سنچالن شروع ہوا ایسان کے تاک 2023 اور 2024 کے شروعات میں ایک اچھا آرتیے کا پرینام تھا اس کے پتا چلتا ہے کہ دودیوک اودیوک دیش کی ریاوستا کے موکیا کشتروں میں سے ایک ہے اور راشتہ آئے کا ایک برا حصہ ہے تاجکستان کے اودیوکا بہمولیا اور جتیل ویکاس ہے اور یہ آدھونک تکنیکوں اور پرودیکگی سے سدجید ہے اس میں نبے سے ادھک وبھن اودیوک اور اتپادن کے پرکار شامل ہے بازار سمبندو اور نیجی کارن میں پریوارتن کے دوران گریلو اور ویدیشی نیویشکوں کو سایوک اور سمرتان سے کئی اودیامیو اور سنستانو سنیوک دستوک کمپانیو اور سنیوک دیودیامیو کے ستاپنا کی گئی وارتمان میں دیش کے کول اودیوگیک اودیامیو میں سے 950 غیر راجی اودیام 150 سنیوک دستوک کمپانی اور اسے سنیوک دیودیام پنجی کرد ہے تاجکستان کے اودیوگون نے نئے راجع کے وششت اوکو انوکولیت کیا ہے اور ویگیانی کروپ سے ادھارے دا سنگتات ماک اور تکنیکے گتی ویڈیوں کے دنچے کے بہتر کام کرتے ہیں جو مولیا اردیت وردہے کے شرنکالا کے سرطہ کے ساتھ اتپادن کے دکشاتا سنیچت کر سکتے ہیں اور بچے مال سے تیار اتپادو تاک اتپادن کے پرنسکارن کے دیگرے بر سکتے ہیں کشتر کے وششکیوں کے انصار دیش میں اوتوموتیک اودیامیو کے استاتے اور اتوادن کے مطرہ 2000 کے دشک سے بر رہی ہے اس حوادی کے دوران بیسی آدیگا نامک نئے اتوادوں کا اتوادن شروع کیا گیا تاجکستان میں یون اتیو کے ویکاس کے لیے کچے مال کے خانن اور آلو اور گاگاک یا گاتو کے اتوادن کے دھر پر خانن اودیامیو کے استاپنا کیا ریوستا کے وشیش اودیامیو میں سے ایک منجتا ہے اودیو کی اتوادو کے مانگ اور بازار سمبدو کے دھر پر آلو گاتو ویگیان موک اودیامیو کے اتوادن کے مطرہ میں ایک وشیش استان رکھتا ہے نیوز و شویرہ ریڈیو اوزی توجیک

انتراش بال دیواسکی و پلاکش یامی دوشن بیمیم بال مهوت سا و سالوم تو بیستون ایو جید کیا گیا. دوزار چالیستاگ او گراواد او را تنکواد که روکنی کلی تاجکستان که رجنیتی که کرن باین پر چرچاکی گیه. تاجکستان او را چیک اگن رجنی سایو کلی نیه افسار تلاشه او را نسامچار هندی باکو سون سکتیه. منترال اکی پریس کندر که انوسار تاجکستان گن رجا که افیو جن جنرال که کریال اکی پراتینی دیو اوران تاریک مملوک نیکایو که کرمیو که بیچونه اسمایی کن تاریک مملوک منترال امی ایک بیتاگیو جیت کی گئی تیه. بیتاگی دوران پرتی باگیون 2040 تک تاجکستان گن رجا می گروواد او را تنکواد که روک نیکیر رانی تی اور تاجکستان گن رجا که سرکر که دواره انو مودید 2024 2030 کے لیے اس کے کرن دویان کے کاریا یوجنا کے سمیکشا کے چرچہ راجنیتک میں اولالیکیت ادیشیو اور ویوہر ایک اوپایو کے ساتھ ساتھ اس کے پربھاوے کرن دویان کے لیے وشاگ سمنیواد فریاسوں پر کندری تھی. پیتا کے سماپن پر اب یوجن جنرل کے کاریالائی اوران طریق مملو کے منترالائی کے پراتینیدیون تنکواد اور اگراوات سے سمبندی ہے دا موجودہ خاطرو انہیں روکنے کے طریقوں اور کشورو اور یوان کے بیچ جگ روکتا برہنے والے گتی ویڈیون کے سنچالن کے محط پر ویچارون گدن پردہن گیا. تاجیگا تکنولوژیکال یونیورسیتی که ریکتر زهیر رحمان زاده اور چیک ویاپار اور ویگیان ایک پراتینی مندال که سداسیون حال ہی میں ایک بیتا کے دوران ویگیان شکشا پروڈیگی کی اور اوڈیو کے پرتامیکتا والیک چیترو میں سنیوگ دا پریوزنون کو لاغو کرنے کی ایچ ہوئے آکت کے ویشوہ ویدیا لائنے بتایا. بیتا کا موکی اوڈیشا تاجیک پروڈیگی کے ویشوہ دلائی تاجکستان کا نجک اوڈیو کورنائی پروڈیگی کی منترالی کی تحاد سنچالیت سانستانو اور چیک گن راجہ کے سمبندی ہے دے سنگتانو اور سانستانو کے بیچ سایوگا ستاپیت کرنے تا. پتی باگیونی انتراش ویگانی گورشیک شانیک پروڈیکتاو اور پریوجناو میں سنیوگ دے باگداری سایوگا تماغنو سندان کرکرامو کے کرن ویان نوچارکو برہاوا دینے شیک شانیک ادن پردہان اور ویگانی گور تکنیکی سمبندو کو مضبوط کرنے کے افسورو پر چرچا کے. این نوت کیا گیا که تاجیک تکنولوژیکال یونیورسیتی دیش کے آگرانی تکنیکی اوچاج شکشا سنستانو میں سے ایک رومین تراش سایو کا ویستر کرنی اور چیکیا سمکشاکون کے ساتھ پرانسپاری گروپ سے لپاکاری سجیداری ویکسیت کرنے کی مطلب پور کشمتا رکھتی ہے. انتراش بال دیواسکو سمرپید سالوم توویستون نامک بچوک اوچاو تاجکستان کی راجا ویگان اکادمی کی بوغی ایرام بوتانیکال گادن می آیوجید کی یگتا اسکر اکرام نے بچو اور ان کے ماتا پیتا کو ایک جیوند اوچاو کے لیے ایک ساد لایا جس میں سنگید اور نتریا پردرشانی من راجون جوکر شو اور سرکاس اکر اکرام شامل تھے. اوچاو اکر اکرام نے ایک آنند مائن ماحول بنایا اور یووا اگن تو کون کو بہنن پراکر کے منوراجن گتی ویڈیوں کا آنند لینے کا اوسر پردہن کیا. یہ سوچاو کو کئی گھریلو کمپنیوں کا سمرتھن پراپت تھا جن میں اوبے زولول کنفیشنری فیکٹری شیرین دو دو پیزا اور آنیا پروجیکٹ شامل تھے جنہوں نے کرا کرام کے آیوجن اور پرتیبھاگیوں کے لیے اوپہار اور جلپن پردہن کرنے میں یوگدان دیا. یہ سوچا کو دیشا بچوں کے ادھیکاروں اور کلیان کے لیے سمرپت سب سے مہتوپورن ترشا سماروہ میں سے ایک کو چہنت کرتے ہوئے بچوں کے بالائی رشنتمک اور سکرتمک اوکاش گتی ویڈیوں کو بڑھاوا دینا ہے.
تاجیک تکنولوژیکال یونیورسیتی نیو ما گتی ویدیو که هست که رو من راش رو اون راش رو پرودیکتا کادمی گولامپیا دوری شده لای پرودیکتا که ویدیوی تو اورا سکریا پتی باگیو کو سامانیت کنگیلی تی سمایکو ایک پروسکار سمارو یوجید کیا ویشیو دلای نبتایا منتا پرافت لوگون می بیست انویتید پروژیکت از 2024 اور یانگ انویتر 2024 چابیس پروژگیتا اونکه ویجیتا اونکه سات سات اوت کراشتا چاتر بیه شامل ته ریکتر زویر رامونزودا نه چاترو که اپالاب دیو که پراشنسا که یه دیکته ہوئے که ویکیان نوچار سانس کتگورا شتماگ می اونکه سپالتا راش اوران تراشا دونو ستارو بار ویشدالای اونکه پرتشتا کو برحنامی یوگ دندیتی ہے پتی باگیو نه دیپلوما پراشنسا پرامان پاتر سمارا کو پهار اورن نکاد پروسکار پراپس ہوئے یا دیس نیوالوی تا سای سامچار ہمارے دوسرے پراسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے ہیں.

0: Antrashe Baldiva Sahar Sal Eko Junko Maneja Tahe Job Bachoke Adekaro or Klianko Samandini or Barhavadini Kili Eka Vishvak Avsarke Rome Karia Kartahe Antrashe Baldiva Sabachoke Shekhsha Savasya Dekbal or Hinsase Muktakaneke Mahatpar Zordetahe Ye Bachoke Kalian or Vekaske Prate ویشواک پرتی بنتاتا کی یاد دلاتا ہے اس دن کو منانا کے لیے دنیا بھر میں شیخ شیخ کرکرام منوراجن کرکرام اور سمودایک سماروہ جیسے وبہنن گتی ویدیا آیوجت کی جاتی ہے یہ دن سرکارو سنگتانو اور ویاکتیو کو بچو کے ادیکارو کے وکالت کرنے اور ان کے جیون کو پربھاوت کرنے والے مدو کا سمدہان کرنے کا اوسر بھی प्रदान करता है बच्चे हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों को रहने के लिए अच्छा माहौल और अच्छे शिक्षा मिले ये सुनिश्चित करना समाज और देश के जिम्मेदारी है ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है جو بچوں کے حق کو سنرکشت کرنے اور ان کے ہیت میں کام کرنے کے لیے سمرپت ہے اس افسر پر وبھنن ستھانیا راشٹر اور انتراشٹریہ سر پر کئی کاریکرم آیوجت کیے جاتے ہیں جن کا مکھیہ ادیشیہ بچوں کے ادھیکاروں کے سنرکشن کو لے کر جاگروکتا پھیلانا ہوتا ہے بال دیواس کو لے کر جنتا اتسا بچوں میں ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مہتو دیش دنیا میں بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو ضرور جانانا چاہیے اس پرسارن میں ہم تاجکستان میں انتراشہ بال رکشہ دیواس کے بارے میں بتائیں گے بچوں کے مول ادھیکاروں میں سے ایک ہے جیون اور وکاس کا ادھیکار پرتیک بچوں کو سواسیہ واتاورن میں بڑا ہونا چاہیے پریاپت بھوجن چکتسا دیکھ بھال اور آرامدایک رہنے کے ساتھ ملنی چاہیے شکشا ادھیکار بھی بچے کے مہتوپور ادھیکاروں میں سے ایک ہے راجیہ بچوں کے شکشا کے لیے اسکول شکشانے کا سنستھان اور پرشکشن کارکرم آیوجت کرتا ہے شکشا بچوں کو گیان پراپت کرنے اور بھوشیہ میں ایک شکشت ویکت کے روپ میں سماج کے سیوا کرنے کا اوسر دیتی ہے ساتھ ہی بچوں سکریہ ویکت ہے اور انہیں کسی بھی ہنسا شوشن اور کرور ویوہار سے سرکشت رہنے کا ادھیکار ہے دربھاگیہ سے کچھ معاملوں میں بچوں کے ادھیکاروں کا الاندہن ہوتا ہے کچھ بچوں جبران مزدوری میں شامل ہوتے ہیں یا اسکول چھوڑ دیتے ہیں اس کارن سے راجیہ اور سماج دونوں کو ایسے ستھتیوں کو روکنے کے لیے پربھاوی اپائے کرنے چاہیے تاجکستان گراجہ میں بچوں کے ادھیکاریوں کو سنویدھان تاجکستان گراجہ کے قانون بال ادھیکاریوں کے سنرکشن پر اور انیا نیاما کا قانونی کریتیوں کے مدیم سے سنشچت کیا جاتا ہے یہ قانون بال سنرکشن کے کشتر میں ماتا پیتا شکشانے کے سنستانوں اور راجہ ادھیکاریوں کے ذمہ داریاں نردھارت کرتے ہیں بچوں کے شکشا اور دیکھ بھال کے لیے موقع روپ سے ماتا پیتا ذمہ دار ہے اسکول اور سماج کو بھی بچوں کے شکشا میں بہمولیہ یوگدان دینا چاہیے آج بچوں کے ادھیکاریوں کی سرکشا کا مدعا انتراشٹریہ مہتو کا ہے وبھنن سنگٹھن بچوں کے استھتی میں سدھار کے لیے وشیش کارکرم لاگو کرتے ہیں مکھیہ لکشیہ پرتیک بچے کے لیے ایک سرکشت اور سویدھا جنک واتاورن پردان کرنا ہے تاجکستان گراجہ میں بچے کے ادھیکاریوں کی رکشا اور اس کے لاگو قانونوں کے بارے میں وکیل برکت اللہ بوبویف نے بات چیت کے دوران کہا
1: در جمهوری تاجیکستان اولین سرچشمه اساسی این کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان شده میتواند که هر یک ماده که مخصوصا باب دویمش به واسطه با حقوق آزادی و وظیفه های اساسی انسان و شهروندان بسته شده است مثلا اگر ما اقتباس بیاریم ماده 41 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را در آنجا
0: تاجیکستان گرچه مکانون که سبز پراموگ و مول سرو تاجیکستان گرچه که سنوید دهان هیس که پرتیگ انوچه هد ویشش روبس دوسره دیان که انوچه هد سیده تور پر مناب و نگریکون که ادیکاریو که تدها سوتن ترتا او کو سمر پیده سنوید دهان نگریکون که ادیکاریو که رخشا اورون که پالن که گارانتی دیتا هی تدها کانون که سماکش سمانتا ابیابیاکیت که سوتن ترتا شیخ شک ادیکار کام کرنے کا آدھار ادھیکار سمجھے گا سرکشہ اور آنیا ملبو بود ادھیکاریوں کو سنشچیت کرتا ہے سنویدان کے پرواندانوں کے آدھار پر ہی آنیا قانونی اور نیاما کا دستویزون اپنائے جاتے ہیں تدہ سبی سرکاری سنستانوں کی گتی ویدیا سنچالیت کی جاتی ہے ادھارن کے لئے یادی ہم تاجکستان گرنجہ کے سنویدان کے انوچہد 41 کا اولے کرے تو اس میں کہا گیا کہ پرتی ایک ویاکیت کو شکشہ پرابط کرنے کا ادھیکار ہے راجہ بنیادی سامانیا شکشہ کو انیواریا اورن نیکول سنشچیت کرتا ہے بچوں کے شکشہ کے ادھیکار کے بہے گارنٹی دی گئی ہے تتھا ان کے گیان کوشل اور پرتی بہا کے ویکاس کے لئے آوشک پرستاتیا اپلابدہا کرائی جاتی ہے یہ پرابندان درشاتا ہے کہ راجہ شکشہ اورنے پرگی کے پالن پوشن کو وشیش مہت دیتا ہے کیونکہ سماج اور دیش کا ویکاس نگر ریکون کے گیان شکشہ اور جگرکتا پر نبہر کرتا ہے اس لئے شکشہ کے ادھیکار کے رخشہ اور اس سے سنشچت کرنا راجہ سمجھے کے نیتے کے پراموک خودشیوں میں سے ایک ہے وستاو میں بچے ہر دیش کے شنتی اور سمردی کا بیوی شہی ہر پریوار سماج اور راجہ کی امولیا سنپتید ہے اور وہ ہر ماتا پیتا کے جیون کے خوشی ہے کیونکہ ہر پریوار میں بچے کا جانم خوشی اور صبح کے لاتا ہے اور جیون کی نرنترتا کے گھنٹے کے طرح بجتا ہے غرطلب ہے کہ دنیا بھر میں دیش کے بیوی شہی کی نیند کے روح میں بچے کے جیون شیلے ویتیا سایتا بچوں کو شکشہ میں شامل کرنا اور ان کے دیکھ بھال کے مدوں کو گنبیتا سے مہتوپور دیا جاتا ہے انترش بالسن راکشن دیواز پر دیش باہر میں سانس کرتے اور منوراجن کرکراموں کا آیوجن کیا جاتا ہے اس طرح کے کرکرام کو رشاپاتی کو کرکاری کریلا کے راشتہ پوستاکالا میں آیوجت کیا گئتا ہے ہمارے سنوداتا فروغات علی بواراشا پوستاکالای کے بال اور کشور سایت یا ویبھا کے پراموگنے اس سمبند میں کہا
2: همسولا یکم ایون روزی بین المللی حفظ کودکان اعلان کرده شده است و همو
0: هر سال ایک جون کو دنیا بہر میں انتراشتیا بال دیواز منایا جاتا ہے اور یہ سب سے پرانی انتراشتیا اوکاشو میں سے ایک ہے جسے 1925 سے دنیا بھر میں منایا جاتا رہا ہے تاجکستان گنراجہ کے قانون چوتیا پر نے بھی 1 جون کو انتراشتیا بال دیواز کے روپ میں استھاپت کیا اور یہ اوکاش ہمارے دیش میں ہر سال منایا جاتا ہے اس اوکاش کے اتپتی 20ویں صدی کے مدھیہ میں ہوئی تھی 1940 میں پیریس میں ایک مہیلا کانگریس آیوجت کی گئی تھی جہاں بچوں کے خوشی کے ایک ماتر گارنٹی کے روپ میں استھائی شانتی کے لیے نرتر سنگھرش کے پرتیگیا کی گئی تھی دویتیہ ویش یوتھ کے بعد بچوں کے سواسیا اور کلیان کے سرکشا کے سمسیائی پالے سے کہیں ادھیک ضروری تھی اسے واش ماسکو میں تراشا لوکنٹریت مہیلا سنگھ کے پریشد کی ایک بیٹھک میں اس کے دوسرے کانگریس کے نرنایوں کے انوسار اس اوکاش کے نیند رکھی گئی تھی سنیوگ راشتر نے اس پال کا سمردان کیا اور بچوں کے ادھیکاروں جیون اور سواس کے سرکشا کو اپنے گتی ویڈیوں کے پرتمکتا والے کشتروں میں سے ایک گوشت کیا ایک سال بعد ایک جون 1925 کو پہل انترشتہ بال دیواز منایا گیا جیسے بچے ہر سال منایا جاتا ہے جیسے کہ گیاد ہے بچے ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی عمر اور شریریک اور منسیک وششتہوں کے کارن سوطنترتا روپ سے اپنی ادھیکاریوں اور ہیتوں کی رکشہ نہیں کر سکتے ہیں اسلیه اون ہے سماج کے ایک کمزور حصہ سے کہ رومے پہچانا جاتا ہے اور ان ہے راجہ اور ویساکو سے وشیش سرکشا کی آوشکتا ہوتی ہے.

Antash Baldevas Islamat va pur hekiyon ki ye bacho ke dekario ora klian ke raksha ke bare me jagrukta barhata he ye din pratyek bacho ko shiksha swasya dek bahal ur ek surakshit vatavaran mile ko lekar kam karta he ye bala sharam shoshan ur durbahagya جیسے گن بہر مدو پر دین ارکشت کرتا ہے ساتھ ہی بچوں کو ان کے بھالائی اور ویکاس کو پرتمکتا دینے کے لیے پروتساہت کرتا ہے ہنترش والدیواز کا موقع دیش بچوں کے ادھیکاریوں کو سنرکشت کرنا ہے یہ دیواز شکشا سواس سرکشا اور پریم جیسے ان کے ادھیکاریوں کے مہت پر زور دیتے ہیں اس لیے ہر سال یہ دیواز ایک جون کو بچوں کے کلیان میں سودھار کے لیے منایا جاتا ہے اس کے دیش بچوں کے ادھیکاریوں کی رکشا کرنے کی آوشیکتا کی اور لوگوں کا دین ارکشت کرنا ہے روس میں آج کے دن آنیا ویکلانگ اور غریب بچوں کے سمسیوں کی اور وشیش روپ سے لوگوں کا دھیان سینچا جاتا ہے بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ودیش سمارکوں کا آیوجن کیا جاتا ہے انتش بالدیواس کو منانے کے لیے وبھن طریقے ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے بچوں کو ان کے ادھیکاریوں کے بارے میں شکشت کرنے اور انہیں سمجھنے کے لیے وشیش کارکرم آیوجت کیے جا سکتے ہیں اسکول یا سمودہ کیندروں میں بچوں کے لیے کھیل اور وبھن رنگ منچ کارکرم آیوجت کیے جا سکتے ہیں بچوں کو ان کے حقوں کے بارے میں شکشت کرنے کے لیے اسکولوں اور سنگٹھنوں میں خانس ککشائی اور کارکرم آیوجت کیے جا سکتے ہیں بچوں کو ان کے کلا ساہتیہ اور سانسکرتک پرتیبھا کو پرستت کرنے کے لیے نتاک گیت اور نریتیہ کارکرم آیوجت کیے جا سکتے ہیں انترش بالدیواس ایک جون کو دنیا بھر میں کئی دیشوں دوارا منایا جاتا ہے مکھیہ روپ سے پورا سوویت راجیو اور انیا دیشوں میں جو بچوں کے ادھیکاریوں اور کلیان سے سمبندھت مدوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو منیتا دیتے ہیں اس دن کو منانے والے دیشوں میں چین روس یوکرین پولیت بلغاریا رومانیا ہنگری منگولیا آرمینیا آذربائیجان بیلاروس جورجیا قزاقستان کرگزستان لیتویا لیتوانیا مولدووا تاجکستان ترکمنستان اور ازبکستان شامل ہے تاجکستان کے راجدھانی دوشنبے میں اس دن بھنتے بھنتے کے پروتیوگیتائیں آیوجت کی جاتی ہے جن میں بچوں کو پروسکار بھنتے جاتے ہیں نریتیا سنگیت کارکرم بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وبھن پردرشنیاں تتھا گیان وردھا کا کارکرم بھی آیوجت ہوتے ہیں پیرسنے والوں یہ تھا انتراشٹریہ بال سنرکشن دیواس کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

دلہ تھے کہ آپ ابھی ریڈیو آوازی تاجکو سن رہے ہیں. کاریکرم کی اس بات میں ہم ایک گانے کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمارے رشتر کے اتہاس کو درشاتا ہے. وہ کہتا ہے میں آریان ہوں.

سن 2002 مسعودی سپند امریکا میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگنٹ کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعودی سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی ایتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے ایتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکریتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعودی سپند یہ کویتہ لکھتا ہے.

سندرگانا میں آریان ہوں کا پیدائش اسی طرح ہوا ہے. یہ کہنا ضروری ہے کہ مسعودی سپند کی شاعری اس کویتا میں آریان ہوں سے سمیت نہ ہو کر ساتھ ہی اس کی کویتاؤں کو پرسید ایرانی گائکو سیووش اور دوریوش جیسے گاتا ہے. اس گانے کو بہت گائکوں نے گائے ہے. مریم جلالی کے علاوہ تاجک گائکا خجستہ مرزو والے دوارا گائی گئی یہ گانا تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوا. اس سمائے خجستہ نے ابھی ابھی اپنا کیریئر شروع کی تھی. اس گانے کو گانے کے بعد وہ تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوئی.

شروع اوریوان کے بیچ جاگروکتا برہنے والے گتیویدیوں کے سنچالن کے مہت پر ویچاروں کا دن پردہن گیا تجیگ تکنولوجیکال یونیورسیتی کے ریکٹر زوہیر رحمان زودا اور چیک ویاپار اور ویگیان اکرتی نیماندال کے سدسیوں نے حال ہی میں ایک بیٹا کے دوران ویگیان شکشہ پروڈیگی کی اور اوڈیو کے پتامیکتا والے کشتروں میں سنیوگ دا پریوزنوں کو لاغو کرنے کی ایچ ہوئے آکت کے ویشو ویڈیا لائنے بتایا بیٹا کا موکیا اوڈیشا تجیگ پروڈیگی کے ویشای دالائی تجیکستان کا نجک اوڈیو کورنائی پروڈیگی کی منترالہ کی تحاد سنچالیتا سانستانو اور چیک گن راجا کے سنبندی ہید سنگتانو اور سانستانو کے بیچ سایوگا ستاپیت کرنا تا پتی باگ یونین تراشا ویگانی گور شیکشانیک پروڈیکتا اور پریوجناو میسان یوگ دا باگ داری سایوگا تماغ نوساندان کرکرامو کے کرن ویان نوچارکو برحاوا دینے شیکشانیک دن پردہان اور ویگانیک اور تکنیکی سنبندو کو مضبوط کرنے کے افسورو پر چرچاکی یہ نوٹ کیا گیا کہ تاجیک ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی دیش کے آگرانی تکنیکی اوچاج شکشہ سنستانوں میں سے ایک رومین تراشا سایوگا ویستر کرنی اور چیکیا سمکشاکوں کے ساتھ پرانسپاری گروپ سے لپکاری سجیداری ویکسیت کرنے کی مطلب پور کشمتہ رکھتی ہے انترش بال دیواسکو سمرپید سالوم توویستون نامک بچوکا اوچاو تاجکستان کی راجا ویگان اکادمیکی بوغی ایرام بوتانیکال گادن میں آیوجید کیا گیا تھا اس کرکرام نے بچو اور ان کے ماتا پیتا کو ایک جیونت اوچاو کے لیے ایک ساد لایا جس میں سنگیت اور نتریا پردرشانی منراجون جوکر شو اور سرکاس کرکرام شامل تھے اوچاو کرکرام نے ایک آنند مائن ماحول بنایا اور یووا اگن تو کون کو وی بہنن پراکار کے منوراجن کتی ویڈیوں کا آنند لینے کا اوسر پردہن کیا یہ سوچاو کو کئی گھریلو کمپنیوں کا سمرتھن پراپت تھا جن میں اوبے زولول کنفیشنری فیکٹری شیرین دو دو پیزا اور آنیا پروجیکٹ شامل تھے جنہوں نے کرکرام کے آیوجن اور پرتیبھاگیوں کے لیے اوپہار اور جلپن پردہن کرنے میں یوگدان دیا یہ سوچاو کو دیشا بچوں کے ادھیکاروں اور کلیان کے لیے سمرپت سب سے مہتوپورن ترشا سماروہ میں سے ایک چہنت کرتے ہوئے بچوں کے بالائی روشنتمک اور سکاراتمک اوکاش گتی ویدیوں کو بڑھاوا دینا ہے تاجیک ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی نیووا مانگ گتی ویدیوں کے حصے کے روپ میں راشٹر اورن راشٹر پروڈیگیتا اکادمیک اولمپیاد اور ویشتلائی پروڈیگیتا کے ویجویتا اور سکریا پرتیبھاگیوں کو سمانیت کرنے کے لیے تی سمے کو ایک پروسکار سمارو آیوجت کیا ویشتلائی نے بتایا منتا پرافت لوگون میں بیسٹ انویٹیڈ پروجیکٹس 2024 اور یانگ انویٹر 2024 پروڈیگیتاؤں کے ویجیتاؤں کے ساتھ ساتھ اتکراشت چاتر بھی شامل تھے ریکٹر زویر رحمان زودا نے چاتروں کے اپلبدھیوں کے پرشنسا کی یہ دیکھتے ہوئے کہ ویگیان نوچار سانس کٹیگوری شتماگ میں ان کے سفلتا راشٹر اور انتراشٹر دونوں ستاروں پر وشودیالیوں کے پرتشٹھا کو برہنہ میں یوگدان دیتی ہے پرتیبھاگیوں نے ڈپلوما پرشنسا پرمان پاتر سمارک اپہار اور نقد پرسکار پراپس ہوئے یعنی اس نے والو یہ تاثر یہ سمچر ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے ہیں

0: انترشه بالدیوا سهر سال 1 جون کو منیجر تا ہے جو بچو کے ادے کرو اور کلیان کو سامان دینے اور برہوا دینے کے لیے ایک ویش وقت افسر کے روپ میں کاریا کرتا ہے انترشه بالدیوا س بچو کے شکشا سواسیا دیکھ بھال اور ہنسا سے مخت کرنے کے مہت پر زور دیتا ہے یہ بچو کے کلیان اور وکاس کے پرتی ویشواک پرتیبندتا کی یاد دلاتا ہے اس دن کو منانے کے لیے دنیا بھر میں شیک شیک کرکرام منوراجن کرکرام اور سمودایک سماروہ جیسے وبہنن گتی ویدیا آیوجت کی جاتی ہے یہ دن سرکارو سنگتانو اور ویاکتیو کو بچو کے ادیکارو کے وکالت کرنے اور ان کے جیون کو پربھاوت کرنے والے مدو کا سمدہان کرنے کا اوسر بھی پردہن کرتا ہے بچے ہمارے دیش کے بھوشیہ کے لیے بہت مہتوپورن ہے بچوں کو رہنے کے لیے اچھا ماحول اور اچھے شکشا ملے یہ سنشچت کرنا سماج اور دیش کے ذمہ داری ہے ایسے ہی انتراشٹریہ بال دیوس ایک مہتوپورن افسر ہے جو بچوں کے حق کو سنرکشت کرنے اور ان کے ہیت میں کام کرنے کے لیے سمرپت ہے اس افسر پر وبھنن استھانیہ راشٹریہ اور انتراشٹریہ استر پر کئی کرکرام آیوجت کیے جاتے ہیں جن کا مکھیہ ادیشیہ بچوں کے ادھیکاروں کے سنرکشن کو لے کر جاگروکتا پھیلانا ہوتا ہے بال دیوس کو لے کر جنتا اتساہ بچوں میں ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مہتو دیش دنیا میں بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو ضرور جانانا چاہیے اس پرسارن میں ہم تاجکستان میں انترشہ بال رکشہ دیوس کے بارے میں بتائیں گے بچوں کے مول ادھیکاروں میں سے ایک ہے جیون اور وکاس کا ادھیکار پرتیک بچوں کو سواسیہ واتاورن میں بڑا ہونا چاہیے پریاپت بھوجن چکتسا دیکھ بھال اور آرامدایا رہنے کے ساتھ ملنی چاہیے شکشا ادھیکار بھی بچے کے مہتوپورن ادھیکاروں میں سے ایک ہے راجیہ بچوں کے شکشا کے لیے اسکول شکشانیک سنستھان اور پرشکشن کرکرام آیوجت کرتا ہے شکشا بچوں کو گیان پراپت کرنے اور بھوشیہ میں ایک شکشت ویکت کے روپ میں سماج کے سیوا کرنے کا اوسر دیتی ہے ساتھ ہی بچوں سکریہ ویکت ہے اور انہیں کسی بھی ہنسا شوشن اور کرور ویوہار سے سرکشت رہنے کا ادھیکار ہے دربھاگیہ سے کچھ معاملوں میں بچوں کے ادھیکاروں کا الاندہن ہوتا ہے کچھ بچوں جبران مزدوری میں شامل ہوتے ہیں یا اسکول چھوڑ دیتے ہیں اس کارن سے راجیہ اور سماج دونوں کو ایسے استھتیوں کو روکنے کے لیے پربھاوی اپائے کرنے چاہیے تاجکستان گنراجیہ میں بچوں کے ادھیکاروں کو سنویدھان تاجکستان گنراجیہ کے قانون بال ادھیکاروں کے سنرکشن پر اور انیا نیاما کا قانونی کریتیوں کے مدھیم سے سنشچت کیا جاتا ہے یہ قانون بال سنرکشن کے کھیتر میں ماتا پیتا شکشانیک سنستھانوں اور راجیہ ادھیکاروں کے ذمہ داریاں نردھارت کرتے ہیں بچوں کے شکشا اور دیکھ بھال کے لیے موقع روپ سے ماتا پیتا ذمہ دار ہے اسکول اور سماج کو بھی بچوں کے شکشا میں بہمولیہ یوگدان دینا چاہیے آج بچوں کے ادھیکاروں کی سرکشا کا مدعا انترشہ مہت کا ہے وبھنن سنگتھان بچوں کے استھتی میں سدھار کے لیے وشیش کرکرام لاگو کرتے ہیں مکھیہ لکشیہ پرتیک بچے کے لیے ایک سرکشت اور سویدھا جنک واتاورن پردہن کرنا ہے تاجکستان گنراجیہ میں بچے کے ادھیکاریوں کی رکشا اور اس کے لاگو قانونوں کے بارے میں وکیل برکت اللہ بوبویف نے بات چیت کے دوران کہا
1: در جمهوری تاجیکستان اولین سرچشمه اساسی این کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شده میتواند که هر یک ماده که مخصوصا باب دویمش به واسطه با حقوق آزادی و وظیفه های اساسی انسان و شهروندان بسته شده است مثلا اگر ما اقتباس بیاریم ماده 41 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را در آنجا
0: تاجیکستان گراجه میکانون که سبسی پراموگ ور مول سورو تاجیکستان گراجه که سنوی دهان هی ایسکی پرتیگ انوچهید ویشیش روپ سی دوسری ادیان که انوچهید سیدهی تور پر مناب ور نگریکون که ادی کاریو که تدها سواتن ترتاو کو سمبر پید هی سنوی دهان نگریکون که ادی کاریو که رخشا ورون که پالن که گرانتی دیتا هی تدها کانون که سماکش سمانتا ابھی ویاکیت که سواتن ترتا شیکشا که ادی کار کام کرنی که آدھار ادی کار سمجھے گا سورکشا اور آنیا ملبو بود ادی کاریو کو سنشیت کرتا ہے سنویدان کی پرواندانو کے آدھار پر ہی آنیا قانونی اور نیاما کا دستویزون اپنائی جاتی ہے تدھا سبی سرکاری سنستانو کی گتی ویدیا سنچالیت کی جاتی ہے ادھارن کے لئے یادی ہم تاجکستان گراجہ کے سنوی دہان کے انوچہد 41 کا اولے کرے تو اس میں کہا گیا کہ پرتی ایک ویاکیت کو شکشہ پرابط کرنے کا ادھیکار ہے راجہ بنیادی سامانیا شکشہ کو انیواریا اورن نیکول سنشچت کرتا ہے بچوں کے شکشہ کے ادھیکار کے بہے گارنٹی دی گئی ہے تتھا ان کے گیان کوشل اور پرتی بہا کے وکاس کے لئے آوشک پرستاتیا اپلبدہ کرائی جاتی ہے یہ پرواندان درشاتا ہے کہ راجہ شکشہ اورنے پرہی کے پالن پوشن کو وشیش مہت دیتا ہے کیونکہ سماج اور دیش کا وکاس نگر ریکون کے گیان شکشہ اور جگرکتا پر نبہر کرتا ہے اس لئے شکشہ کے ادھیکار کے رخشہ اور اس سے سنشت کرنا راجہ سمجھے کے نیتے کے پراموک خودشیوں میں سے ایک ہے وستاو میں بچے ہار دیش کے شنتی اور سمردی کا بیوی شہی ہار پریوار سماج اور راجہ کی امولیا سنپتید ہے اور وہ ہار ماتا پیتا کے جیون کے خوشی ہے کیونکہ ہار پریوار میں بچے کا جانم خوشی اور صبح کے لاتا ہے اور جیون کی نرنترتا کے گھنٹے کے طرح بجتا ہے غر طلب ہے کہ دنیا بھر میں دیش کے بھویش کی نیند کے روپ میں بچے کے جیون شیلی ویتیا سایتا بچوں کو شکشہ میں شامل کرنا اور ان کے دیکھ بھال کے مدعوں کو گمبھیرتا سے مہتوپورن دیا جاتا ہے انترشہ بال سنرکشن دیواس پر دیش بھر میں سانس کرتے اور منوراجن کاریکرموں کا آیوجن کیا جاتا ہے اس طرح کے کاریکرم کو راشٹرپتی کو کاریکاری کریلا کے راشٹر پستکالے میں آیوجت کیا گیا تھا ہمارے سنوداتا فروغہ طلیبوا راشٹر پستکالے کے بال اور کشور سہیتیا وبھا کے پرموکھ نے اس سمبندھ میں کہا
2: همه سالا یکم ایون روزی بین المللی حفظ کودکان اعلان کرده شده است و
0: هر سال یک جون کو دنیا بهار میں انتراشتیا بال دیواس منایا جاتا ہے اور یہ سب سے پرانی انتراشتیا اوکاشو میں سے ایک ہے جسے 1925 سے دنیا بهار میں منایا جاتا رہا ہے تاجکستان گراجہ کے قانون چوتیا پر نے بھی ایک جون کو انتراشتیا بال دیواس کے روپ میں استھاپت کیا اور یہ اوکاش ہمارے دیش میں ہر سال منایا جاتا ہے اس اوکاش کے اتپتی 20 صدی کے مدھیہ میں ہوئی تھی 1940 میں پیریس میں ایک مہیلا کانگریس آیوجت کی گئی تھی جہاں بچوں کے خوشی کے ایک ماتر گارنٹی کے روپ میں استھائی شانتی کے لیے نرتر سنگھرش کے پرتیگیا کی گئی تھی دویتیا ویش یوتھ کے بعد بچوں کے سواسیا اور کلیان کے سرکشا کے سمسیا پالے سے کہیں ادھیک ضروری تھی اسے واش ماسکو میں تراشا لوکنتریت مہیلا سنگھ کے پریشد کی ایک بیٹھک میں اس کے دوسرے کانگریس کے نرنایوں کے انوسار اس اوکاش کے نیو رکھی گئی تھی سنیوگ راشٹر نے اس پہل کا سمردھان کیا اور بچوں کے ادھیکاروں جیون اور سواس کے سرکشا کو اپنے گتی ویدیوں کے پرتمکتا والے کشتروں میں سے ایک گوشت کیا ایک سال بعد ایک جون 1925 کو پہل انتراشتیا بال دیواس منایا گیا جیسے بچے ہر سال منایا جاتا ہے جیسے کہ گیاد ہے بچے ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی عمر اور شریریک اور منی سے کے وشیشتاؤں کے کارن سواتنترتا روپ سے اپنی ادھیکاریوں اور ہیتوں کی رکشا نہیں کر سکتے ہیں اسلیه اون ہے سماج کے ایک کمزور احساس ہے کہ رومے پہچانا جاتا ہے اور ان ہے راجہ اور ویساکو سے وشیش سرکشا کی آوشکتا ہوتی ہے.

انتاش بالدیوا سی اسلامات و پور هکیون کیه بچو که دیکاریو و ارکلیان که رخشا که بره می جگروکتا برهته هی. یه دین پرتیه که بچو کشکشا سواسی دیک بحال اور ایک سورکشت و تاورن میلکو لیکار کم کرتا هی. یه بالا شرام شوشن اور دربهاگیا جیسے گن بہر مدو پر دیا نرکشت کرتا ہے ساتھ ہی بچوں کو ان کے بھلائی اور وکاس کو پراتمکتا دینے کے لیے پروتساہت کرتا ہے ہنترش بل دیواس کا موقع ادیش بچوں کے ادھیکاریوں کو سنرکشت کرنا ہے یہ دیواس شکشا سواس سرکشا اور پریم جیسے ان کے ادھیکاریوں کے مہت پر زور دیتے ہیں اس لیے ہر سال یہ دیواس ایک جون کو بچوں کے کلیان میں سودھار کے لیے منایا جاتا ہے اس کے ادیش بچوں کے ادھیکاریوں کی رکشا کرنے کی آوشیکتا کی اور لوگوں کا دیا نرکشت کرنا ہے روس میں آج کے دن آنیا ویکلانگ اور غریب بچوں کے سمسیوں کی اور وشیش روپ سے لوگوں کا دھیان سینچا جاتا ہے بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ودیش سمارکوں کا آیوجن کیا جاتا ہے انتراش بل دیواس کو منانے کے لیے وبھن طریقے ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے بچوں کو ان کے ادھیکاریوں کے بارے میں شکشت کرنے اور انہیں سمجھنے کے لیے وشیش کارکرم آیوجت کیے جا سکتے ہیں اسکول یا سمودہ کیندروں میں بچوں کے لیے کھیل اور وبھن رنگ منچ کارکرم آیوجت کیے جا سکتے ہیں بچوں کو ان کے حقوں کے بارے میں شکشت کرنے کے لیے اسکولوں اور سنگٹھنوں میں خانس ککشائی اور کارکرم آیوجت کیے جا سکتے ہیں بچوں کو ان کے کلا ساہتیہ اور سانسکرتک پرتیبھا کو پرستت کرنے کے لیے نتاک گیت اور نریتیہ کارکرم آیوجت کیے جا سکتے ہیں انتراش بل دیواس ایک جون کو دنیا بھر میں کئی دیشوں دوارا منایا جاتا ہے مکھیہ روپ سے پورا سوویت راجیوں اور انیا دیشوں میں جو بچوں کے ادھیکاریوں اور کلیان سے سمبندھت مدوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو منتا دیتے ہیں اس دن کو منانے والے دیشوں میں چین روس یوکرین پولیت بلغاریا رومانیا ہنگری منگولیا آرمینیا آذربائیجان بیلاروس جورجیا قزاقستان کرگزستان لیتویا لیتوانیا مولدووا تاجکستان ترکمنستان اور ازبکستان شامل ہے تاجکستان کے راجدھانی دوشنبے میں اس دن بھنتے بھنتے کے پرتیوگیتائیں آیوجت کی جاتی ہے جن میں بچوں کو پروسکار بھنتے جاتے ہیں نریتیا سنگیت کارکرم بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وبھن پردرشنیاں تتھا گیان وردھا کا کارکرم بھی آیوجت ہوتے ہیں پیرسنے والوں یہ تھا انتراشٹری بال سنرکشن دیواس کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے

سن 2002 مسعودی سپند امریکا میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگنٹھ کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعودی سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی ایتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے ایتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکریتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعودی سپند یہ کویتا لکھتا ہے.

جیسے ہم نے بتایا کویتا میں آریان ہوں مسعودی سپان دوارا سن 2002 تاجکستان میں لکھا ہوا اس کے بعد اس کویتا کو امریکہ لے کر اسے فارسی بھاشے کا لا کر مریم جلالی اور اس کے پتی کو گانے کے لیے پیش کیا شریمتی مریم جلالی کا جنم سن 1948 کو ایران میں ہوا مریم جلالی ادھیان کرنے کے لیے امریکہ جاتی ہے پر ایران کی اسلامی کرنتی کے بعد اس دیش میں کیلیفورنیا میں رہتی ہے مریم جلالی نے سن 1995 کلا کاریا شروع کر کے پہلے بار ایک فلم ہے جس کا نیدیشک بہمان زرین پور تھا بھاگ لیا اس کے بعد اس نے بہت دوسرے فلموں میں بھومی کا نبھائی مریم جلالی کے ویوسائی منیم تھا اور اس کشتر میں اس نے وبھین کریالیوں اور کمپنیوں میں کام کیا ہے پر اس کی آواز بھی اچھی تھی اور اس نے کئی گانے گا کے درشکوں کے لیے پرستوت کیا وشیش روپ سے درو نفس کی بھی میرام درو ارزوی تو بوشم نازک دل بارش اور میں آریان ہوں گانوں دوارا بہت لوک پری ہوئی ہے

سندرگانا میں آریان ہوں کا پیدائش اسی طرح ہوا ہے. یہ کہنا ضروری ہے کہ مسعودی سپند کی شاعری اس کویتا میں آریان ہوں سے سیمت نہ ہو کر ساتھ ہی اس کی کویتاؤں کو پرسد ایرانی گائکوں سیووش اور دوریوش جیسے گاتے ہیں. اس گانے کو بہت گائکوں نے گائے ہے. مریم جلالی کے علاوہ تاجک گائکا خجستہ مرزو والے دوارا گائی گئی یہ گانا تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسد ہوا. اس سمائے خجستہ نے ابھی ابھی اپنا کیریئر شروع کی تھی. اس گانے کو گانے کے بعد وہ تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسد ہوئی.